0: TikTok trending.
1: TikTok trending.
0: My latest vocal stim.
2: Ahora. Laura.
3: Disco. X on